0: Hallo, velkommen til studio.
1: Britt Hagenstig, jeg er hjem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det her slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Nei. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Anthony. Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velgjørende igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kondel-Kollett, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for shorties, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenkte på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det heller? Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikk, og da starter jeg ha noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe som du spør om det rett og slett. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på noe. Ja, ikke her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det var Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og være i.
3: Jep.
0: Ja, ha det. Også du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg er Øyvind.
4: Ja, vel?
5: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg var der.
4: Hvor mange
5: ganger skrev
4: jeg på
5: Nøyven
4: nå?
5: Han
0: har ikke
5: oppskrevet
0: meg
5: alle en gang. Nei, han er ikke det. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg fikk liksom med å snakke med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: Jeg liker med det, men det er et kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: Det er 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen pause. Skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte, vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det lyser bak på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lir på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, nå spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: nei, det ligger jeg sprek jeg nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ut det nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det, jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence?
1: Ja, så er konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Libritt, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Glem å spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjo Nordvær, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med.
1: Åh, du snakker med mig igen.
0: Ja,
1: god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Var det hunden til han Pluto du ville frem til?
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej.
2: Han Donald Duck har en hund.
0: Ja.
2: Ja, hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nej, det er Mickey Mouse.
1: Det er Mickey Mouse, ja. Ja, nu skal man grave det lidt i...
2: Grave det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, det hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nej, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ah, ja, hun åpner før, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Ja. Jeg kan ikke se noe på dagen. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Ah, ja, da var man til
1: en ikke. Men, blod, så det var mye sin.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pigen er nu stokker jeg sig om ikke.
0: Ja, det er greit. Ha det.
1: Slipper den nye øyne.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, John.
0: Ja, hallo, kan snakke med. Ha det.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan snakke med.
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han malte Bolivar,
4: ja. Lette.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva den lytta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei,
1: han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det.
2: Nei, nei. Du sovde noe marihønner.
0: Ja,
1: det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg kan jo sjunke sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seil... Nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja. Nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4. Nei, 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Ihr mögt ihr dein
1: kvinna
0: och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det jo Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de slutta med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stova og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flink på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk... familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren og han Olav stilte opp. Og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenker på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Hukser du hva det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, hukser jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover i Europa til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager. Vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss. Levde enkelt og hadde vi litt spaghetti og gikk vel ut hvis vi hadde råd og fikk kjøpt noe billig. Men brune vart med og moro hadde med da og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
3: Undervegs på disse turene.
1: Ja.
3: Ja.
1: Husker du hva planer du hadde når du var jenta? Hva du ville bli?
3: Frisør, tror jeg da, at jeg tykte var spennende. Ja. Frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen, som sagt. Men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
3: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, at man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk jeg grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det at dette her det greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre, for at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil, så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, å, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegnet at nei, dette her er sikkert på at jeg kjenner til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige.
1: Mm.
3: Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at gult da kan skjerpe intelligensen.
1: Åja.
3: Ja, men jeg var helt sikker på det. Jeg gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten.
1: Mm.
3: Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er noe et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
1: Ja. Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fann jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
1: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd I det yrket med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling, for å forbedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si det. Mm. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer. Og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi setter stor pris på hverandre. Det tror jeg veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende.
1: Ja.
3: At vi som personale står sterkt sammen og setter pris på hverandre.
1: Mm.
3: Ja. Så nå når jeg pensjonist så sakner jeg jo kollegaene mine. Da å være til nytte på den måten da, men så det jo fint da å være pensjonist da.
1: Ja. Du nevnte familien din, men så det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det jo... som sagt, da å møte medmennesker og være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenker liksom hvor mye hvor viktig det med oss mennesker hverdagsmennesker, som jeg kaller det, hvor viktig vi alle at vi alle har en viktig posisjon I livet med å møte hverandre på en god måte og tenke at vi gode nok. Det da han ofte strever med. Du god nok om man ikke får til alt som han kan, skulle ønske kanskje alltid. Men jeg tenker på det og hvor mye det betyr å få et smil av og til og møte et hjelpsomt menneske. Hvordan det kan gjøre dagen vår lettere. Jeg har opplevd mange ganger nå, kanskje det har vært så trist og uff, og dagen så grå, så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer I prat med noen, og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen.
1: Mm.
3: Eller så... Jeg brenner for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig, det spennende å følge og ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din, og så det dette her med, jeg har alltid vært så glad I dyr, en hund, men jeg mister hunden min. Det litt sorg, kanskje slik det synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det sikkert mange som kjenner seg godt I dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, og han Romeo, at vi var som et alen av samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tror ikke det veldig stor glede I livet. Og så det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tror ikke det fantastisk. Musikken taler til følelsene våre.
1: Mm.
3: Jeg synes det så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det ikke lesing ellers, men jeg tykker livet helt fantastisk. Og jeg så takknemlig for å få lov å være frisk, oppleve ting. Jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting I dette flotte landet vårt. Fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så jeg nå med I frivilligheten I Enebakk. Og så jeg også med I Røde Kors og vi driver en slekke kafé og så har vi en liten butikk der så der stiller jeg opp av og til når det passer da. Men det ikke sånn helt fast til vi reiser nå hit over her og så det blir liksom når det passer
1: det blir mer vinterarbeid
3: ja, ja. Det blir det og det litt viktig å få litt påfyll Så, og så det litt krim en gang I veka, og så det sømgjeng på lørdagene.
1: Ja,
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla se då.
3: Själv i Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungdomar är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebak. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men ellers så har vi ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite hit och tjecka folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen svenska
1: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så är det ena backinga och så är det något sågninga
1: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu att jag de har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och ler den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboarna som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for.
1: Hår?
0: Ja. Ja, det er vel da.
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja, da.
2: Da kan jeg ta det spørsmålet som prøvde. Ja. Hva slags titel, dette litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5768-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noen som har et bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, de er der og krosser.
2: Ok, greit. Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo.
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei.
3: Hei. Du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja. Det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk, Jonny.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5768-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja, takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
1: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
2: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg har flere konger.
2: Du gjør det,
1: ja. Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Da var hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Wergeland.
1: Og det
2: var 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det
2: da.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjæft deg, og når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Å ja. Ja, nei, men det lyser bak på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er li på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, nå spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var spilt så lenge det var at hun vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja. Ja. Det er rene manndomsprøven ditt her, ser
0: du.
1: Ja.
0: Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja, det er...
1: Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svaret.
1: Manndomsprøven, ja. Ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det en ny dag.
0: Ja, nå får vi avslutte det her til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engelbrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: jeg er sprek, jeg er nå.
1: Ser du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør ut det nå. Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurrense om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Litt her, kan jeg stikke gjøre?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det var han. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var det greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kennst du noch Kerme?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat eine Blutdruck wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Ja, was heißt der Hund?
1: Ja, da war ich Blutdruck.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja, muss man graben, weil ich
2: Graben die Grasmal. Na, Small Grau heter det.
1: Nei, hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ja, hun åpner før hun, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Jeg kan ikke si noe på det. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Ja, da var man til
1: en ikke. Men, blod, så det var mye siden.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, piden er nå snakker jeg seg om ikke.
0: Ja, det er greit. Ha det.
1: Slipper den nye øynene.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa det noe for... marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du skjønne hva sangen om guldsmeden har, men det kan være ekveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jån.
0: Ja, sånn som han tog stien, sa. Ja. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jån.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

litt. Oj. Ja, utflyttet Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg når det Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: I Sør-Amerika er det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det lyser på kvelden at det tror jeg kan gjøre deg rett. Jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på, liksom på land, jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre deg rett. Den får være snidlig når det lir på og natt i.
1: Ja, det skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

Da er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: Nei, det er ikke like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er konkurrence om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Vibrit har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: De må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du solgte noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Jeg kan jo kjønne sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jone.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jone.
0: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Je mente dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinner og mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ut og inn, om sommeren så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjent med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da, og på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde og opplevde litt forskjellig, og så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren, og han Olav stilte opp. Og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof, du tenker på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Husker du hvordan det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev med Blaknes. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, så vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spaghetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd, og fikk kjøpt noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske da, at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
3: Underveks på disse turene.
1: Ja.
3: Ja.
1: Husker du hva planer du hadde når du var jenta? Hva du ville bli?
3: Frisør, tror jeg da, at jeg tykte det var spennende. Ja. Frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen, som sagt. Men på noe så var jeg jo også hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da på at jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
3: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk i grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det, at dette her det greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre, for at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil, så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegn at nei, dette her er sikkert på at jeg kommer til. For det var først da jeg fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er noe et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
1: Ja. Hvorfor lander du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra, liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleie med hjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem, etterpå var jeg hjemme med sykepleien, og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der med bur. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer, så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
1: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer og jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd I det yrket med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling, for å få bedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si. Da. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi setter stor pris på hverandre. Det tror jeg veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende.
4: Ja.
3: At vi som personale står sterkt sammen og setter pris på hverandre. Ja, så... Nå når jeg pensjonist, så saknar jeg jo kollegaene mine da å være til nytte på den måten da, men så det jo fint da å være pensjonist da.
4: Ja.
1: Du nevnte familien din, men så det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det jo som sagt da å møte medmennesker og og være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til. Og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenkte liksom hvor, mye, hvor viktig det med oss mennesker, hverdagsmennesker, som jeg kaller det, hvor viktig vi alle at vi alle har en viktig posisjon I livet, med å møte hverandre på en god måte, og tenke at vi gode nok det da han ofte strever med du god nok om man ikke får til alt som han kan skulle ønske kanskje alltid, men jeg tenker på da og hvor mye det betyr å få et smil av og til og møte et hjelpsomt menneske hvordan det kan gjøre dagen vår lettere og jeg har opplevd mange ganger nå, kanskje det har vært så trist og uff, dagen så grå, så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken, og kommer I prat med noen, og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen. Eller så jeg brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig, det spennende å følge og ungene dine og da at du har et godt forhold til familien din og så det dette her med så jeg har alltid vært så glad I dyr en hund med, jeg mister hunden min det litt sorg kanskje slik det synelatende men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden vart vekker den 4. juni det sikkert mange som kjenner seg godt I dag jeg sier vi var så knyttet til hverandre og han Romeo at vi var som et alene og samme stykke han var jo litt umulig også. Men slik et dyr har ikke så langt liv men jeg tykker det veldig stor glede I livet og så det mange andre ting kunst gå på utstilling en flott konsert musikk jeg ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tykker det fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Det ikke lesing ellers, men jeg tykker livet helt fantastisk. Og jeg så takknemlig for å få lov å være friske, oppleve ting. Jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting I dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så jeg nå med I frivilligheten I Enebakk, og så jeg også med I Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer. Da, men det ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her og så det blir liksom når det passer
1: det blir mer vinterarbeid
3: ja, ja, det blir det og det litt viktig å få litt påfyll så, og så det litt krim en gang I veka og så det sømging på lørdagene
1: ja,
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja, var det en stor övergång då och bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknar men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så lika jag att stricka lite, lika att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur som är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själv i Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där. Med bur och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarna bor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är... Så är uppvuxna och har föräldrar från Enebakka för det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land, nabolaget vårt och bor lite hit. Och tjecka folk är det är grekar och det är serbar och det är från Filippinerna. Svenska.
1: Ja.
3: Och ifrån Eritrea och så det är en salig blandning.
1: Ja.
3: Och så äkta enebackinga. Och så är det nog i sågninga.
1: Ja, du snackar gott sågning har jag inte så många år.
3: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu att tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboar som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända i speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjörg Rebni och Kari Lommheim så jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Aldrig. Oj. Ja, utflyttet lustring denne gangen, det var jo Anna-Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata, og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå, Walk and Talk.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velgående igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Fondel Kålet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. Raske versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tæden, de omtrent ikke ned.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på deg, Veg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det heller? Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg
0: kommer
2: ikke på
0: noe. Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe for å spørre om det rette.
0: Nei.
2: Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ha en til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jo, nå du er.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og er i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet på en militær vaktarrest. En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på noe, Øyvind, nå?
0: Han har ikke oppskrevet meg en gang.
5: Nei, han er ikke det, sier du. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg tenkte liksom at jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo.
5: Ja.
4: Rett og slett.
5: 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt meg eller en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja, ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er li på natt i.
1: Ja, hva du har, ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Ha det.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, du har spilt så lenge du har vært, vil prøve seg at...
0: Ja, men det bra at han anprøver seg.
1: Ja, ja. Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: da ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var
1: svar. Manndomsprøven, ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, det ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: fredag jeg ligger sprek, jeg er nå.
1: Ser du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det er medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.

Jep, da var det jebbestag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsing kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrense. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg... Det
4: er
3: greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til dommer Duck? Hva heter hunden til dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: det. Nei, nei. Du sa det noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men jeg kan jo sjunke sangen om guldsmed nå, men det kan jo være ikke veldt.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Sparbergna, god dag.
0: God dag.
1: Er har rart edderkoppen veve?
2: Nei.
0: Nei, jeg rister på hovedet.
2: Det er jo forskjell der også, men det er en annen forskjell som har med hvordan de oppbygde.
0: Ja.
1: Åja. Ok, ja.
2: Rett. Ha da. Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de oppbygde. Jon?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Stål Bostad.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet med en egen flyg og en kreke.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke det svaret vi har.
2: Det var ikke der jeg ville frem til, men det
3: er jo det. Nei, det er ikke feiling, men...
2: Til å telle føtter.
3: Åja. Dreta.
2: Dreta. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, nå kan jeg
4: snakke. Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtter.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit da. Takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja,
2: ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk, nei, afrikansk elefant? Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Cirka.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da.
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Da kan jeg ta den spørsmålet som prøvde. Ja. Hvilken titel, dette er litt sånn krunglete, hvilken titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hvilken titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 5768-1410.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra, det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, de måtte dere jo krosse der.
2: Ok, greit. Takk for det var.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo.
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei.
3: Hei. Du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja. Det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja,
2: det er det. At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk, Jørgen.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5768-1410. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på Benkeposse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
1: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
2: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, flere konger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Bare ekstra poeng.
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søst,

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig veldig enn igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla på en lokalhet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på tæden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så bra da.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikk, og da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe, jeg må spørre om det rett det. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha en til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det var Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og være i.
3: Jep.
0: Ja, ha det. Også du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Nøyven nå?
5: Du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke en tilleggs.
4: Jeg fikk liksom med å snakke med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett. Og
5: hvis, 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg, og det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.

0: Nei, Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
1: Å ja. Ja, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
0: Å ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
1: Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snill når den ligger på natti.
0: Ja, takk skal du ha, ja.
1: Greit, da.
0: Ha det,
1: Ha det.
2: ja. Da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller vi den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Og spill så lenge du har, nå vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser du. Ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja, det er...
1: Ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var
1: svaret. Manndomsprøven, ja.
0: Det graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er snart nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med dine på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsen, han har gått ut en sang.

0: Å nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbestag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

Jep, da var det jebostag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

Da er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det er Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: spreker jeg nå.
1: Ser du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurrense om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Lill-Britt her, kan jeg stegere?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det
2: da. Nei, nei. Du sa det noe kan... marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmed nå, men det kan være ikke veld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Ja. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Je mir dir dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de slutta med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stova og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom noe gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim der, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde og opplevde litt forskjellig, så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da, og med ungaren og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt litt til dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover i Europa til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til å fikk kjøpt noe bille. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelska vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
2: Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
2: Ja,
3: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt, men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da på at jeg hadde litt dårlig tro på meg selv slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden, men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, at man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her det greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust og fikk reparert den så noenlunde. Måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegn at nei, dette her sikkert på at jeg kommer til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det, jeg gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er noe et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
2: Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fann jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
2: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det klart at det veldig mye trist du har opplevd i det yrket med folk som misser sine nærmeste. Men noen var jo inne da for å få behandling, for å forbedre livskvalitet og forlenge liv, kan du si. Jeg synes det var givende, men det var jo også tøft, men det var godt å ha gode kollegaer og at vi så hverandre, og da den ene ikke strakk til, så kunne kanskje den neste hjelpe til, og vi setter stor pris på hverandre. Det tror jeg veldig viktig med et godt arbeidsmiljø for å kunne gi det beste til pasient og pårørende.
1: Ja.
3: At vi som personal står sterkt sammen og setter pris på hverandre. Ja, så nå når jeg pensjonist så savner jeg jo kollegaene mine da å være til nytte på den måten da, men så er det jo fint da å være pensjonist da.
1: Ja. Du nevnte familien din, men så er det noe spesielt du brenner for?
3: Ja, det er jo som sagt da å møte medmennesker og å være et så godt menneske jeg kan, selv om jeg føler da at han ikke alltid strekker til. Og jeg kunne sikkert ha gjort mange ting bedre, men jeg tenkte liksom hvor, mye, hvor viktig det er med oss mennesker, hverdagsmennesker som jeg kaller det, hvor viktig vi alle er. At vi alle har en viktig posisjon i livet med å møte hverandre på en god måte og tenke at vi er gode nok. Det er det han ofte strever med. Du er god nok om han ikke får til alt som han kan, skulle ønske kanskje alltid. Men jeg tenker på det, og hvor mye det betyr å få et smil av og til, og møte et hjelpsomt menneske. Hvordan det kan gjøre dagen vår lettere. Og jeg har opplevd mange ganger nå, kanskje det har vært så trist, og uff, dagen er så grå, så han kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer i prat med noen, og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen. Eller så jeg brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig. Det er spennende å følge ungene dine og da at du har et godt forhold til familien din. Og så er det dette her med, jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund. Men jeg mister hunden min. Det er litt sorg kanskje, slett det synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og Romeo, at vi var som et alene og samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tykker det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tykker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet. Det er ikke så mye lesing ellers, men jeg tykker livet er helt fantastisk. Og jeg er så takknemlig for å få lov å være friske. Oppleve ting, jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så er jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så er jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer da. Men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her og så det blir liksom når det passer.
1: Det blir mer vinterarbeidende.
3: Ja, det blir det. Og det er litt viktig å få litt påfyll, så, og så er det litt trim en gang i veka, og så er det sømging på lørdagene.
1: Ja,
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själv i Enebak, där består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju när till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttare på en måte ändå, men Ungarnborg är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakke. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land, nabolaget vårt, och bor lite hit. Och tjecka folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen, svenska.
1: Ja.
3: Och från Eritrea, och så det är en salig blandning.
1: Ja.
3: Och så är det ena backinga. Och så är det något sågninga.
1: Ja, du snackar gott sågning och är inte så många år.
3: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: Ja.
1: Velkommen i studio.
0: Ja, Jon Oddvar.
1: Ja,
0: hei. Er det vel en H da?
1: Det er en H.
0: Ja.
1: Og han står for?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da.
0: Ja.
1: Jep, greit da.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Da kan jeg da ta den spørsmålet som prøvde. Ja. Hvordan titel, dette er litt sånn krungelite, hvordan titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hvordan titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5-7-68-14-10.
2: Ja, hallo.
0: Det var Røyvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lenger år.
0: Åh.
2: Men regent er en del av det.
0: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
0: Jeg var det, ja.
2: Du har hjelpt de andre langt.
0: Ja, men det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, det er jo krosser. Ok,
2: greit. Takk greit. For det var.
0: Ja.
2: Ja, det er da flere på linja her. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej! Jo, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja! Det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det är det.
2: Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Okej.
2: Ja, ha det gott!
3: Ha det gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Kjent fra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent fra både teaterscene og film. 5-7-68-14-10. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkepåse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
1: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
1: Ha det. Ska vi se. De får den ner på papir också då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
0: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
0: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde
0: det. Jo, det må nå være av Camilla Collett.
2: Ja, visst var det av Camilla Collett.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Får jeg ekstra poeng?
2: Nei.
0: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
0: yes.
2: Henrik Wergeland.
0: Og det var
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det
2: da.
1: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. 5-7-68-14-10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika, det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, det, men det lyser på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lir på natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller vi den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, og spill så lenge du har noe, vil prøve seg at...
0: Ja, men det bra at han prøver seg.
1: Ja, ja. Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ser du. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja.

0: Nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Libritt har kan jeg gjøre.
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Mhm. Ja, nei, da var det greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet om du er morsfri grude flekker i den.
1: Ja, helt korrekt.
5: Ja.
4: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, Nogen snakker jeg med.
1: En Tim Reiter.
0: Ja.
1: Er det britiske pund?
0: Nei.
2: Det er mer moderne enn som så.
0: Ja.
1: Oh, ok. Nei, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, jeg kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
3: Det var noe vind.
0: Ja.
3: Ja. Nå blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Da
3: stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Blått i veien.
2: Dette.
3: Han er så bosatt.
2: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, slik at jeg var god til å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner da.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener da.
2: Nei, nei. Du sovde noen noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden da, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja. Nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.